To so bili Gregori, ki so se poimenovali po voditelju tega ansambla, Gregorju Avseniku. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas še Čuki, Modrijani, Dekleta Smrtnik, Faraoni, Hazard in Vlado Kreslin. Še naprej prijetno poslušanje.

pesmi o zgoričkega v Piran pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Do desetih vam bo kratil čas še Božidar Wolfand, z vami pa sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.